0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, Big in Japan. Nå skal vi ha topp 10-liste.
1: Du har nabo,
0: ja.
1: Kim har nabo, jeg har naboer.
0: Ja.
1: Topp 10 ting du bare hører fra naboen.
0: Kun.
2: Er du inspirert av naboene dine, eller er det du som er naboen på en måte?
1: Ja, det blir jo opp til dere å vurdere her.
0: Ja, ok, her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 10.
1: Jaså, ja! Er det den karen? Hva svarer du da, Loven? Ja da, gitt!
0: Og det var liksom veldig spot on. Jeg skjønner hvor dette går. Plass nummer 9.
1: Jaså, ja! Er du ute og klepper, du?
0: Plass nummer 8.
1: Jaså, ja! Ny kantklepper igjen, sier jeg.
0: Ja, kantklepper, ja. Du skal alltid kommentere hva du har kjøpt. Plass nummer 7.
1: Ja. Samler du på løvetann, du?
0: Plass nummer 6.
1: Jaså, ja. Er det fest i dag, ja?
0: Ja.
1: Mm. Ja.
2: Fest i dag, ja.
0: Det er hvis du kommer med noen poser eller kasser.
1: Ja, ja.
0: Med ting, ja. Altså. Plass nummer 5.
1: Jaså, ja. Du har vasket bilen, ja.
0: Og det er hvis du har møkkete bil.
1: Ja.
0: Ironi.
1: Ja, det er ironi.
2: Just, jeg tok det som at det var ren bil.
0: Ja, nei, jeg hørte hvordan det ble sagt på. Ja, plass nummer 4.
1: Jaså, ja. Skal du drikke i dag òg, ja?
2: Den er lei. Ja.
0: Plass nummer 3.
1: Jaså, ja. Pøntar jeg, du? Det er vel det naboene dine hører fra deg, der, Loven.
0: De snakker ikke sånn.
2: Ja, når du går sånn. I joggebuks og sokker i sandalene.
0: De har en litt annen sosialekt, vil jeg si.
2: Plass nummer 2.
0: Sosialekt. Plass nummer 2.
1: Jaså, ja. Pergola, ja.
0: Og litt misunnelse. Og den er fin. Ja. Litt
2: pergola,
0: sånn.
2: Pergola,
0: ja. Den, og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 1.
1: Jaså, ja.
0: Ja.
1: Så du står her og griller, du, ja?
0: Har du en ventepølse? Ting du bare hører fra naboen. Alle har
1: gass,
0: hatt en sånn...
1: Du bruker gass. Nei, vi bruker bare køl.
2: Jeg lurer på om det er jeg som er den naboen.
0: Ja, du er det.
2: Eller kanskje det er Svein.
0: Sveineren er sånn, sikkert sånn.
2: Ja, han er den naboen. Få ta de kantklipper, da. Hva kostet den da? Hvor var den fra? Kan jeg prøve den?
0: Hva kostet den da? Ja, det var dagens topp 10-liste. Ting du bare hører fra naboen. God morgen!

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Små og store arrangementer rundt omkring i landet. Stoppet opp ved en her, Bergen Kulturhus. Der er det trommesirkel.
1: Trommesirkel, du? Mm. Ja, er det liksom disse her bukorpsa?
0: Det er jo grunnleggende trommeopplæring, men det er trommer og perk, jeg liker å si.
1: Ja. Det er liksom ikke bukorpsene, for det er grunnleggende opplæring. Jeg har jo hørt noe bukorps, det kan være fint å møte opp der.
0: Mm. Jeg synes jo det er stemning med alt som har med trommerøret. Jeg digger det. Og slagordet til Bergen Kulturhus og denne trommesirkelen: Trom som du er.
1: Ja.
0: Og den er god, sant? Da er det altså Bergen Kulturhus, trommesirkel, Trom som du er, i morgenklubben med Lovende Ko.

0: Nå skal vi ha topp 10 liste.
1: Du har nabo,
0: ja.
1: Kim har nabo, jeg har naboer.
0: Ja.
1: Topp 10 ting du bare hører fra naboen.
0: Kun.
2: Er du inspirert av naboene dine, eller er det du som er naboen på en måte?
1: Ja, det blir jo opp til dere å vurdere her.
0: Ja, ok, her er dagens topp 10 liste. Morgenklubben med Loven Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 10.
3: Jaså, ja! Er det den karen?
1: Hva svarer du da, Loven?
3: Ja da, gitt!
0: Og det var liksom veldig spot on. Jeg skjønner hvor dette går. Plass nummer 9.
3: Jaså, ja! Er du ute og klepper, du, da?
0: Plass nummer 8.
3: Jaså, ja! Ny kantklepper igjen, sier jeg.
0: Ja, kantklepper, ja. Vi skal alltid kommentere hva du har kjøpt. Plass nummer 7.
3: Yes. Ja. Samler du på løvetann, du?
0: Plass nummer 6.
3: Yes, ja. Er det fest i dag, ja?
0: Ja.
3: Mm. Ja.
2: Fest i dag,
0: ja. Det er hvis du kommer med noen poser eller kasser.
3: Ja, ja.
0: Med tinga, ja. Altså. Plass nummer 5.
3: Yes, ja. Du har vasket bilen, ja.
0: Og det er hvis du har møkkete bil.
3: Ja.
0: Ironi.
3: Ja.
2: Det er ironi, ja.
0: Just,
2: jeg tok det som at det var ren bil.
0: Ja. Nei, jeg hørte det, hvordan det blir sagt på. Ja, plass nummer 4.
3: Jaså, ja. Skal du drikke i dag også, ja?
2: Den er lei.
0: Plass nummer 3.
3: Jaså, ja. Pøntar jeg, du? Det er vel det naboene dine hører fra deg, der, Loven.
0: De snakker ikke sånn.
2: Ja, når de går i joggebuks og sokker i sandalene.
0: De har en litt annen sosialekt, vil jeg si. Plass nummer 2.
2: Sosialekt.
0: Plass nummer 2.
3: Jaså, ja. Pergola, ja.
0: Og litt misunnelse. Og den er fin.
3: Pergola, ja.
0: Litt sånn.
2: Pergola, ja.
0: Å, ja, den. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 1.
3: Jaså, ja.
0: Ja.
3: Så du står her og griller, du, ja.
0: Har du ventepulse?
3: Ja,
0: ting du bare hører fra naboen. Alle har vel hatt en sånn.
3: Du bruker gass, ja. Nei, vi bruker bare kølen.
2: Er det fremd av jeg som er den naboen?
0: Ja, du er det.
2: Kanskje det er
0: Sveinar. Ja, Sveinar er sikkert på
2: meg. Jaså, ja. Fått av de kantklipper, da.
0: Ja.
2: Fått også den, hvor var den bra? Her prøver den.
0: Må du kjøpt den, da? Du kottet den, da? Ja, det var dagens topp 10-liste. Ting du bare hører fra naboen. God morgen!

0: igjen, morgenklubben på Radio Norge. En klubb for deg som er tidlig oppe og kvittre, kvittre morgenfugler. Og alle som har lyst til å fortelle hvor de skal dra i sommer, eller steder å anbefale. Og turen går til Strømmen og Morten. God morgen, Morten.
1: God morgen, ja.
0: Hallo. Ja, hvor vil du, eller hva vil du trekke frem av et fint sted i Norge?
1: Jeg kan jo trekke fram en fin sted, da. Det er der vi har hytte, og det er jo 50 minutter herfra, aldri kø.
2: Nei, det men, er helt nydelig.
1: Det er Aurskog-Høland.
0: Aurskog-Høland, ja. Ja, men i all verden, de har liksom aldri fått bestemt seg om det er Aurskog eller Høland.
1: Nei.
0: Så det heter...
1: da sier vi Hemnes, da, vet
0: du. Ja, da sier Hemnes. Hva er det der det har hytte, og er det hytteområde, da, eller?
1: Ja, det er et sånt hyttefelt på 20 hytter, tenker jeg.
0: Oh, ja.
1: Cirka.
0: Hvor lenge har du holdt den hytten der da?
1: Jo, det er en familiehytte som jeg har overtatt etter mora mi, som har hatt den i mange år.
0: Ja,
1: ja. Mm. Så jeg har vel hatt den i 10 år,
3: ja. Ja, har dere gode hyttenabor og sånn?
1: Ja da.
3: Ja, hva gjør dere når dere er der da?
1: Vi fisker og går litt turer og drar på harryturer til Tøksfors.
2: Ja, det er ikke lange betan derfra.
1: Nei,
2: ja.
3: Jeg trodde Charlotten Bergen, det er ikke der.
0: Men Tøksfors, hvor lang tid bruker du fra hytta dit da?
1: Bruker du kanskje 25 minutter.
0: Nei,
3: det er jo ingenting.
0: Det er jo ingenting.
1: Nei da. Du kan kjøre tilbake hvis du har glemt noe.
0: Ja. Er det mye ofte du glemmer ting?
1: Ja, begynner jeg å glemme noen ting nå, vet du. Ja. Er noen alder der nede.
0: Hva er favoritttingen å kjøpe i Tøksfors da, når du er på hytta?
1: Det er jo snus og Pepsi, da.
0: Ja, snus og Pepsi, ja. Da kommer du langt i... Ja, men det er jo helt strålende. Da har vi fått sagt Aurskog Høland på kartet. Og så må du ha en fin sommer og hilse hyttenaboene.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Gjør det, Morten. Ja, ha det godt, da.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
0: Det er hyggelig å høre smått og stort hva folk skal gjøre i sommer, og hvor de skal dra. Og...
2: Men det er altså når folk har altså selve hjertestedet på hytta,
0: ja.
2: Finnes jo ikke noe bedre. Nei, ikke sant? Jeg kjenner på den følelsen jeg selv.
0: Visste du det, Geir? Dette er Radio Norge. God morgen.

0: skulle det være noe tvil da, Bonnie Tyler, 75 år i dag.
1: Jeg har jo delt garderoben med på NRK.
0: Det stemmer det.
1: Det er jo sånne små garderober inne ved TV-studioene der. Så var det sånne små garderober, og så var det de inne på kostymen. De hadde ansvaret for å sette skilter på de der garderobene.
0: Mm.
1: De gadd jo ikke å lave så mange skilter, så da sto det Geir Skau og Bonnie Tyler på den døra, for hun skulle ha garderoben etter meg på dagen.
0: Tok du med deg det?
1: Nei, gjorde jo ikke det, for da hadde jo ikke Bonnie Tyler funnet ut hvor han skulle være.
0: Nei, jeg tenkte på etterpå når du var ferdig.
1: Nei, da hadde jeg gått for lengst.
0: Du hadde glemt det, tenker jeg.
1: Ja, altså, jeg er jo stærlig og skjelter overalt hvor jeg kommer.
0: Ja, det tror jeg ikke du skal si på radio, egentlig.
1: Men, gjort,
0: Bonnie Tyler, 75 år i dag, og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Og Kim, det er jo alltid gøy med en fun fact, og her kommer dagens.
1: 32% av befolkningen liker ikke å gå barbeint ute.
0: Liker ikke å gå?
1: De liker det ikke.
0: Nei.
1: 47% liker det hvis det mykt underlag. Da synes de det hyggelig på gress og sånn. 19% de liker å gå barbeint ute selv om uansett hva slags underlag det. Og så det flere kvinner da, som liker å gå barbeint.
0: Ja, men den tror jeg på.
1: Ja.
0: At jeg, og det synes jeg veldig søtt, sommerkjole, og så går barbeint av gårde. Det synes jeg en sånn søt sommerting å gjøre.
1: Ja, jeg går barbeint hele sommeren,
0: ja, det,
1: overalt.
0: Ja.
2: Og min kjære hater å gå barbeint.
0: Ja.
2: Jeg elsker det.
0: Ja, du gjør det. Ja. Jeg liker
2: på,
0: ikke det.
2: Men jeg på grus og sånn litt single, for du må jo litt inn.
1: Det er noe deilig med det. Og det er en sånn sommerfølelse av å gå barbeint på grus. Selv om det er litt vondt, sånn du skal bort i postkassa. Du må over noe grus, det er sånn, men det er
0: ja, du blir vant til det, men jeg klarer nesten ikke å gå i det hele tatt.
1: Jeg gjør
0: på,
1: ikke det, nei. Da må du øve,
0: ja,
1: da er du for tynn hud.
0: Men i sand, og så gå langs en lang sandstrand. Det, og barbeint, det er jo helt fantastisk.
1: Det beste er jo å gå i sand med klikklokker, så du får sånn sandsprut opp under kjolen.
0: Ja,
2: ja, nå går ikke jeg så mye med kjolen, men...
1: Nei, men i shorts...
0: Jeg tror ikke det er lov å si sprut under kjolen, faktisk.
1: Det er lov.
2: Det er lov å si det.
0: Ja, ok.
2: Men ikke å gjøre det.
1: Er det det steinsprut er?
0: Kim, det er jo ikke du som skal komme med de vitsene der. Det er jo Geir Skjern.
1: Du får jo ikke ja. Vits.
0: Men det er en god del som ikke liker å gå barbeint.
1: Ja, 32% altså. Liker ja. Ikke, og du er jo en av de.
0: Ja, en av de. Det var dagens fun fact, da. Fint, da. Tumble.

0: God morgen.
1: I går så var jeg på et lekeland.
0: Ja.
1: Sånn, det er ikke Leos, men noen sånn lignende sted.
0: Ja, det er flere sånne type lekeland, ja.
1: Ja, hvor det er sklier og tunneller og sånn. Mm. Og det er jo laget for små barn.
0: Ja, Stella er jo fremdeles i den alderen at det går fint.
1: Nå er hun i den alderen hvor hun gjør alt selv, og det er jo de fleste. Altså, hvis du er mindre enn det, altså, jeg som stor kan jo ikke gå inn og klatre. Altså, jeg får ikke plass inne i de tunnelene, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Så jeg går dit, og så setter jeg meg ned et sted, og så sitter jeg sånn, her er mamma.
0: Ja.
1: Kom bort hit hvis det er noe.
0: Ja, mamma sitter med blå slørs.
1: Jeg sitter og koser meg med telefonen og leser VG og tralala, ikke sant? Spiller spill på mobilen.
0: Ja.
1: Og så bare begynner jeg å legge merke til menneskene som går rundt meg. Mm. Og jeg er jo fan av å gå med joggebukser, det vet dere jo. Mm. Men jeg skjønner ikke hvorfor foreldre dukker opp på lekeland i liksom treningstights og svære joggebukser når de bare står der allikevel og drikker kaffe.
2: Ja, de skal
1: bare sitte. Jeg skjønner ikke, hvorfor måtte du ha på deg en treningstights i dag? Det er som om du skal liksom yte noe særlig i løpet av dagen.
0: Sier Kim...
1: Ja.
0: Fra Nærsnes, campingkjæra fra Nærsnes. Kjæringa fra Nærsnes.
1: Det går fra kjæring til kjærre.
0: Dette er jo dine folk. Dette her vi har laget program om tidligere. Det er jo dette her du har sagt at det er det beste som finnes. Man er ferdig på jobben, rett inn i joggebukser.
1: Helt riktig.
2: Ja, men de er jo hjemme.
0: Hjemme, ja, men nå skal jo de bare innom og sette seg i bilen og bare sitte og vente. Det blir jo nesten som å være hjemme og sitte med en brus og se på barna. Men blir det? Ja, dette er jo du argumentert.
1: Det er et eller annet som skjer i det en sånn fyr går forbi meg. Litt sånn for trang grå joggegenser og en joggebukse som syv størrelse for stor eller for lang.
0: Ja, det er bare
1: med strikk
0: det,
1: i beina som liksom henger som en sånn pose, og så ser jeg konturen av underlivet hans som han stopper opp liksom, sånn at jeg får den i panna. Det blir for mye for meg.
0: Nei, men dette har jo du argumentert for at dette er helt innenfor.
1: Jeg har aldri argumentert for det. Jeg har argumentert. Nei, men det mener jeg, Loven.
0: Her er lyd fra deg. Å nei, den ble borte.
1: Ja, men det mener jeg. Jeg har argumentert for at i det du kommer hjem fra jobb, så er det helt innenfor å ta seg olabuksen, ta på seg en komfy bukse når du er hjemme etter jobb. Det mener jeg faktisk oppriktig fremdeles.
0: Ja.
1: Men det er annerledes når du går og har sånn foreldregruppe, og det var sånne bursdagsselskaper, så kommer foreldrene som skal være med i bursdagsselskaper i treningstights og sånne utrolig slitne joggebukser, og jeg skjønner hvordan det høres ut nå. Men dette er observasjoner jeg gjorde og tenkte sånn, nei, jeg synes ikke det passer seg. Jeg synes ikke det passer seg at alle, eller greit nok, går med det, men hvorfor? Hvorfor går du med det?
0: Mm. Nei, dette er,
1: de later som de skal på lekeland og trene, men egentlig så står de der og bare skravler hele foreldre.
2: Ja, de skal ikke trene, de skal ikke gjøre en dritt.
0: Det er jo komfortabelt, de bare orker ikke å skifte. Litt sånn som du sier, jeg orker ikke å skifte så mange ganger da, ikke sant? Så de bare
1: hvis jeg ikke orker å skifte mange ganger, da hadde jeg ikke giddet å skifte når jeg kom hjem. Mm. Men at man tar på seg joggebukser når man kommer hjem fra jobb.
0: Ja, da går du den resten av dagen, vet du. Så skal du bare innom det og sitte.
1: Jeg tar jo på meg en olabukse som jeg skal hente på skolen.
0: Mm. Det er derfor man aldri skal ta på seg joggebukse. Nei, fordi at da du blir som en joggebukse.
1: Du går jo i pysjbukse hele tiden.
0: Nei, vet du, nå er det ikke finne på greier her. Jeg går i pysj.
1: Det er ikke finne på greier?
0: Nei, det finnes ikke ett bilde av meg hvor jeg går
1: rundt. Nei, det er jo ikke bilde av meg.
0: Nei, men det er ingen som har sett det heller. Jeg går i pysjbukse. Ja, jeg går i pysjbukse når jeg skal gå og legge meg.
1: Ja!
0: Ja, men det har jo ingenting.
1: Og så går du med den litt på formiddagene på lørdagen når dere skal ha sånn lang frokost og du har på deg bare en sånn slobber og
0: kommer. Frokost, så er jeg antrukket.
1: Nei, da går du i joggebukse.
0: Nei, du har ikke
1: vært. Mens du setter på kaffen, så går du rundt i pysjbukse.
0: Nå er du så langt ute og sykler deg, Kim, at jeg orker ikke mer.
2: Jeg tror ikke det, men...
1: Nei, men jeg tror de aller fleste hører det.
0: Men det begynner nå altså, å bli litt for mange med joggebukser på lekeland, men dette har Kim lagt opp til i alle år uansett. Dette er Radio Norge.
1: Ja, jeg har jo gått i den med fanesaken, jeg. Med at man skal gå med joggebukser på lekeland.
0: Ja, det er det du har.
1: Fy faen, ass. Det er ikke sånn finne på.
0: Ja, hvem er det folk tror på når det gjelder dette her, da? Det er jo deg.
1: Jeg er litt usikker, men kan vi bare åpne telefonlinjen nesten, eller? Fordi,
0: nei, det trenger vi. Det er stengt her nå. Det er faktisk stengt her. Det er ødelagt. Det er noe et eller annet galt med telefonen. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Jeg prøver igjen med så mye overbevisning jeg klarer.
1: Eller er det mandag?
0: Nei, sitter ikke.
2: Hva er det du prøver på?
0: Jeg prøver å være Petter Stordalen.
2: Oh, ja, ja,
0: fordi han driver med
2: ja.
0: Han... Endelig er det mandag!
2: Ja, ja, jeg ser hvor du vil.
0: Ja.
2: Ja, du skulle bare komme til Zipline, sa den sitter.
0: Får gjøre det neste mandag, se om du sitter da. Ja. Men jeg mistenker. Ah, tenker klart om overbevisning. Men på mandager så kommer det du snakker om, en variant av podcasten det alle snakker om, så her er Siving.
2: Mm-hmm. Det du snakker om er jo da en variant hvor du som lytter har muligheten til å påvirke oss til å snakke om det du snakker om. For det er jo mye som snakkes om som alle snakker om, så er det jo masse som man snakkes om der hjemme også, som er mer sånn små private ting man alltid har lurt på, eller hatt oss imellom, eller... og vi vil være med på den praten over.
0: Kan jeg få kaste inn en ting? Jeg vet ikke om dere har snakket om det.
2: Nei.
0: Designere på hoteller, hotellromdesignere.
2: Å, ikke sett meg engang, for det er noen som er veldig... Jeg synes Scandic, de er gode.
0: Er de det?
2: Ja, Scandic er gode.
0: Jeg har noen som er veldig dårlige.
2: Hvem
0: er? Det er de som tenker sånn, jeg tror alle som er på tur har lyst til å se den de er på tur med, enten det er en kollega eller en kjæreste, bare på dop.
2: Eller, I glassbur
0: i
2: inne
0: glassbur,
2: på ja, ja. Nei, de må gå ta forming om igjen.
0: Ja, rett og slett ja. Så hvis vi kan ta det i neste episode.
2: Jeg tar det med meg,
0: ja,
2: det er topp.
0: Veldig bra. Det du snakker om, det ligger en ny episode ute. Helt gratis, der du pleier å høre podcast. Kom en rykende ferskere i dag.

0: Kim Carnes og Bette Davis Ice.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Og nå skal vi finne en sommerklassiker for i dag også, og vi legger turen til Sørlandet, hvor vi skal til Kristiansand. Der Eva. Hei, Eva!
2: Hei!
0: Hei! Hvordan er sommeren så langt?
2: Jeg synes det har vært veldig greit, så langt.
0: Og hva planene videre?
2: Planen videre, den vel en tur til med Hurtigruta i løpet av sommeren.
0: Oi, så luksus!
2: Veldig luksus. Ellers det hytte på fjellet.
0: Det høres ut som kommer til å få en helt magisk sommer. Men nå skal vi snakke litt om sommerklassiker.
2: Ja.
0: Hvilken det du har skrevet til oss at du vil høre?
2: Og du, for meg det hit i sånn Agneta Fellskog, da det sommer.
0: Og det bare fordi du forbinder den med fine ting, eller?
2: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom. Altså, det var liksom en sånn ultimat sommersang, for det siden så har vi penger med.
0: Vi skal høre på den nå, så kan du mimre tilbake til den grønne ungdommen. Og så skal jeg også geleide en isbil fra Diplomis i retning deg.
2: Åh, så gøy. Åh, fantastisk.
0: Ja, de har med seg sommerklassikere i bagasjen som du kan putte i fryseren derpå.
2: Åh, så gøy. Elsker is.
0: Ja, men så bra, Eva. Her kommer den.
2: Takk skal du ha.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så snakket Kim og datteren Stella om faren til Emerinde som røyket i skjul.
2: Jeg ser på telefonen til min lille datter.
3: Ja.
2: Og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet. Hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har tatt det.
3: Nei.
2: Skrevet sånn, og sladder. Pappaen din røyker.
1: Og i morgen så snakker vi med Fagottkoret og deres forestilling Tons of Cock.
4: Og vi på plass i morgen fra 05.15.

0: Patti Smith Group, Because the Night Belongs to Lovers. Men det var de da. Dette Radio Norge. Før nyheter så skal du nå få muligheten til å trekke litt på smilebåndet som allerede annonsert. Skal du få en liten gjenlytt på dagens topp 10-liste fra Morgenklubben med Lov & Co. Topp 10 ting du bare hører fra naboen.
1: Jaså ja! Er det den karen?
2: Hva svarer du da, Loven?
1: Ja da, gitt!
2: Og det var så veldig spot on. Jeg skjønner hvor dette går. En plass nummer 9.
1: Jaså ja! Er du ute og klepper, du, da?
2: Plass nummer 8.
1: Jaså ja! Ny kantklepper igjen, sier jeg.
2: Ja, kantklepper, ja. Vi skal alltid kommentere hva du har kjøpt. Plass nummer 7.
1: Jaså! Ja. Samler du på løvetann, du, da?
2: Plass nummer 6.
1: Jaså ja! Er det fest i dag, ja?
2: Ja.
3: Mm. Ja. Fest i dag,
2: ja. Det er hvis du kommer med noen poser eller kasser. Med tinga, altså. Plass nummer 5.
1: Jaså ja! Du har vasket bilen, ja!
2: Og det er hvis du har møkkete bil. Ja. Ironi.
1: Ja.
3: Det var ironi, ja. Just, jeg tok det som at det var ren bil,
2: ja. Ja, nei, jeg hørte det, hvordan det ble sagt på. Plass nummer 4.
1: Jaså ja! Skal du drikke i dag òg, ja?
3: Den er lei.
2: Plass nummer 3.
1: Jaså ja! Pønta deg, du! Det er vel det naboene dine hører fra deg, nei, Loven.
2: De snakker ikke sånn.
3: Ja, når de går i joggebuks og sokker i sandalene.
2: De har en litt annen sosialekt, vil jeg si. Plass nummer 2.
3: Sosialekt.
2: Plass nummer 2.
1: Jaså ja! Pergola, ja!
2: Og litt misunnelse. Og den er fin. Ja, ja, ja. Litt sånn.
3: Pergola, ja.
2: Den. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 1.
1: Jaså ja! Ja. Så du står her og griller, du, ja!
2: Har du ventepølse?
1: Det har du. Jaså ja!
0: Takk til Morgenklubben med Lån og Co. Tilbake igjen her i studio og på plass for å starte tirsdagen. Rett før 6 slag i morgen tidlig som vanlig. Nå til topp 1000-vinneren fra Alphaville.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 10.
2: Jaså, ja! Er det den karen? Hva svarer du da, Loven? Nå, ja, da, gitt! Ja, da, gitt!
1: Og det var liksom veldig spot on. Jeg skjønner hvor dette går. Jeg skjønner hvor dette går. Plass nummer 9.
2: Jaså, ja! Er du ute og klepper, du, da?
1: Plass nummer 8.
2: Jaså, ja! Ny kantklepper igjen, sier jeg.
1: Ja, kantklepper, ja. Vi skal alltid kommentere hva du har kjøpt. Plass nummer 7.
2: Yes. Ja, samler du på løvetann, du?
1: Plass nummer 6.
2: Yes, ja. Er det fest i dag, ja?
1: Ja,
3: ja. Fest i dag, ja.
1: Det er hvis du kommer med noen poser eller kasser.
2: Ja, ja.
1: Med tinga, altså. Plass nummer 5.
2: Yes, ja. Du har vasket bilen, ja.
1: Og det er hvis du har møkkete bil.
2: Ja.
1: Ironi.
2: Ja.
3: Det er ironi, ja.
1: Just,
3: jeg tok det som at det var ren bil.
1: Ja, ja, ja. Nei, jeg hørte det, hvordan det ble sagt på. Ja, så, ja, ja, plass nummer 4.
2: Ja, så ja. Skal du drikke i dag også, ja?
3: Den er lei.
1: Ja. Plass nummer 3.
2: Ja, så ja. Pønter jeg, du? Pønter. Det er vel det naboene dine hører fra deg, der, Loven.
1: De snakker ikke sånn.
3: Ja, når de går i joggebuks og sokker i sandalene.
1: De har en litt annen sosialekt, vil jeg si. Plass nummer 2.
3: Sosialekt.
1: Plass nummer 2.
2: Jaså, ja. Pergola, ja.
1: Og litt misunnelse. Og den er fin.
2: Pergola, ja.
1: Ja, ja, ja. Litt
3: pergola,
1: sånn.
3: Pergola, ja.
1: Å, ja, den. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 1.
2: Jaså, ja.
1: Ja.
2: Så du står her og griller, du, ja.
1: Har du ventepulse?
2: Har du. Jeg ser.
3: Ja, ja.
1: Ting du bare hører fra naboen. Alle har
2: gass,
1: vel hatt en sånn.
2: Du bruker gass, ja. Nei, vi bruker bare køl.
3: Jeg lurer på om det er jeg som er den naboen.
1: Ja, ja. Ja, du er det.
3: Eller kanskje det er Svein.
1: Ja, så. Ja, Sveinern er sånn, sikkert sånn.
3: Ja, han er den naboen. Jeg ser, ja. Få ta de kantklipper, da.
1: Ja.
3: Få ta sånn den, da. Hvor var den fra? Kan jeg prøve den?
1: Må kjøpte den, da. Hvor kostet den, da? Ja, det var dagens topp 10-liste. Ting du bare hører fra naboen. God morgen!

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Når du skal

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
14: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe og kvittre, kvittre morgenfugler og alle som har lyst til å fortelle hvor de skal dra i sommer eller steder å anbefale. Og turen går til Strømmen og Morten. God morgen, Morten.
3: God morgen, ja.
2: Hallo. Ja, hvor vil du, eller hva vil du trekke frem av et fint sted i Norge?
3: Jeg kan jo trekke fram en fin sted, da. Det er der vi har hytte, og det er jo 50 minutter herfra, aldri kø.
4: Nei, det men, er helt det, nydelig.
3: Hva, det er Aurskog-Høland.
2: Aurskog-Høland,
5: ja.
2: Ja, men i all verden, de har liksom aldri fått bestemt seg om det er Aurskog eller Høland. Så det,
3: nei, nei
2: så det heter,
3: da sier vi Hemnes da, vet
2: du. Ja, da sier Hemnes. Hva er det der da, hytte, og er det hytteområde da, eller?
3: Ja, det er et sånt hyttefelt på 20 hytter, tenker jeg.
2: Oh, ja.
3: Cirka.
2: Hvor lenge har du holdt den hytten der da?
3: Jo, det er en familiehytte som jeg har overtatt etter mora mi, som har hatt den i mange år.
2: Ja,
3: ja. Mm. Så jeg har vel hatt den i 10 år,
5: ja. Ja, har dere gode hyttenabor og sånn?
3: Ja da.
5: Ja, hva gjør dere når dere er der da?
3: Vi fisker og går litt turer og drar på harritur til Tøksfors.
4: Ja, det er ikke lange betan derfra.
3: Nei,
4: ja.
5: Jeg trodde Charlotten Bergen, det er ikke der.
2: Men Tøksfors, hvor lang tid bruker du fra hytta og dit da?
3: Bruker du kanskje 25 minutter.
2: Nei,
5: det er jo ingenting.
2: Det er jo ingenting.
3: Nei da. Du kan kjøre tilbake hvis du har glemt noe, vet du.
2: Ja. Er det mye ofte du glemmer ting?
3: Ja, begynner jeg å glemme noen ting nå, vet du. Ja. Er noen mal der nede.
2: Hva er favoritttingen å kjøpe i Tøksfors da, når du er på hytta?
3: Det er jo snus og Pepsi, da.
2: Ja, snus og Pepsi. Ja, da kommer du langt i. Ja, men det er jo helt strålende. Da har vi fått sagt Aurskog Høland på kartet. Og så må du ha en fin sommer og hilse hyttenaboene.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Gjør det, Morten. Ha det godt, da.
3: Ha det godt.
5: Ha det.
2: Det er hyggelig å høre smått og stort hva folk skal gjøre i sommer, og hvor de skal dra. Og
4: men det altså når folk har selve hjertestedet på hytta, finnes jo ikke noe bedre.
2: Nei,
4: ikke
2: sant?
4: Jeg kjenner på det, den følelsen jeg selv.
2: Visste du det, Geir? Dette er Radio Norge. God morgen.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Og Kim, det er jo alltid gøy med en fun fact, og her kommer dagens.
5: 32% av befolkningen liker ikke å gå barbeint ute.
2: Liker ikke å gå?
5: De liker det ikke.
4: Nei.
5: 47% liker det hvis det er mykt underlag. Mm. Da synes de det er hyggelig på gress og sånn. 19% de liker å gå barbeint ute selv om uansett hva slags underlag det er. Og så er det flere kvinner da, som liker å gå barbeint ute.
2: Ja, men den tror jeg på.
5: Ja.
2: Og det synes jeg er veldig søtt, en sommerkjole, og så går barbeint av gårde. Det synes jeg er en sånn søt sommerting å gjøre.
5: Ja, jeg går barbeint hele sommeren,
2: ja, det,
5: overalt.
2: Ja.
4: Og min kjære hater å gå barbeint.
2: Ja.
4: Jeg elsker det.
2: Ja, du gjør det, ja. Jeg liker ikke det.
4: Men jeg er på grus og sånn litt single, for du må jo litt inn.
5: Det er noe deilig med det. Og det er en sånn sommerfølelse av å gå barbeint på grus. Selv om det er litt vondt, når du skal bort i postkassa, du må over noe grus. Det er sånn, men det er
2: ja, du blir vant til det, men jeg klarer nesten ikke å gå i det hele tatt. Jeg, altså,
5: da gjør du ikke det, da må du øve.
2: Ja,
5: da har du fått tynn hud.
2: Men i sand, og så gå langs en lang sandstrand. Det, og barbeint, det er jo helt fantastisk.
5: Det beste er jo å gå i sand med klikklokker, så du får sånn sandsprut opp under kjolen.
2: Ja,
4: ja, nå går ikke jeg så mye med kjolen, men
5: Nei, men i shorts.
2: Jeg tror ikke det er lov å si sprut under kjolen, faktisk.
5: Det er lov.
4: Det er lov å si det.
2: Ja, ok.
4: Men ikke å gjøre det.
5: Er det steinsprut der?
2: Kim, det er jo ikke du som skal komme med de vitsene der. Det er jo Geir Skjern. Men det er en god del som ikke liker å gå barbeint.
5: Ja, 32% liker ikke, og du er jo en av de.
2: Ja, en av de. Det var dagens fun fact, det. Det var fint, det.

0: båten.
1: Ja.
0: Mm. På veien der.
1: Ja.
0: Hostet.
1: Ja.
0: Trakk pusten.
1: Ja.
0: Fikk rottebæsj I munnen.
1: Ja.
0: Mm. Setter meg I den friske båten, går over til den friske cruiseskipet.
1: Ja, men det ikke...
0: Hoster ut rottebæsj inn
1: I munnen
0: min. Men
1: det du ikke skjønner, Siri, at det ikke alle som som deg som får nordvirus og går ut av lugaren. Du får ikke lov til å gå ut av lugaren.
0: Jeg visste ikke at jeg hadde det da.
1: Nei, men det spiller
0: ingen rolle. Da må du jo sjekkes et eller annet sted på veien der.
1: Ja, ja, du må jo sjekkes. Du isoleres inne på lugaren din. Dette kjempeenkelt. Blir du ikke syk innen så lang tid, for det inkubasjonstid, ja, sånn som det med alle virus og alle sykdommer.
0: Ok.
1: Inkubasjonstid. Mm. Har du blitt syk innen det? Ja, da må du bli. Mm. Har du blitt frisk? Da du frisk. Da kan du dra hjem.
0: Mm-hmm.
1: Dette jo så enkelt.
0: Men hva om du på vei fra lugaren din og over I båten?
1: Men det jo ikke noe smitte I gangen der. Det ikke sånn at du hoster et sted, og så ligger hantaviruset I det rommet I to uker. Det ikke sånn det funker.
0: Men det, ja, det en ganske god plan, men det ikke vanntett, fordi noe må inn ut av de rommene.
1: Den vanntett.
0: Mat, drikke, folk, ja, dopapir.
1: Ja, da kan de sette inn det før det skipet kommer da. Det kjempelett, bare fylle opp lugarene med mat og vann. Det ikke vanskelig, det dritlett å ordne dette her.
0: Nå kan de ikke heller sende ut masse bittesmå VG-holder. Så ett menneske I hver VG-holde som får med seg fire knekkebrød og en Gatorade
1: ja.
0: Sitte der I to dager
1: det bedre?
0: Ja
1: Ok ja, En av de to da Det finnes I hvert fall en løsning
0: Hvis du ikke død da innen to-tre dager så kan du heise seil rett inn til Tenerife
1: Eller Kapverda, hvor de så vakre
0: Eller Kapverda

0: Det er noe Muse over dette.
1: Helt klart.
0: Dette er Muse.
1: Det er litt Muse og litt Harry Styles.
0: Ja, men hva heter, er det Harry Styles som er så immare akrobatisk, som hopp tar salto ned fra piano før han synger og sånn?
1: Eller
0: er
1: det en annen fyr? Jeg vet ikke.
0: Han som river av seg dressen på en eller annen sånn galla.
1: Det høres ut som
0: sånn trang turkisdrakt, og så tar han salto og begynner å synge.
1: Ja, det tror jeg Harry Styles.
0: Ah.
1: Han som plutselig kan gå med kjole, liksom.
0: Ja, du skal ikke simsa Norges bidrag på Eurovision,
1: eller? Nei, jeg synes dette bidraget her er jo mer, dette er jo mer vanlig musikk. Jeg tror det er det som er med Eurovision, vet du. Det er sånn, det er en egen sjanger. Eurovision har sånn egen sjanger. Hvorfor det? Det er en låtskrivekonkurranse.
0: Ja, men jeg tror det har blitt mer og mer et bilde på at folk orker ikke, de vil ikke ha noe vanlig. Eurovision for mange er bare en flukt inn i noe annet som er litt kokelig munke, hvor det er rare ting som får, og det er en flukt fra hverdagen.
1: Fra verden vi lever i dag.
0: Det er veldig sjeldent at de vanlige låtene vinner, sorry. Vi vil ha bare, bare bastu, og, altså, folk vil ha det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Kan jeg komme med et, det er overhovedet ikke et frieri, det er, sorry, jeg har ikke noe ord for hva det heter når man snakker positivt om ting, en hyllest.
1: En hyllest, ja. Skryt.
0: Altså, Marte Stokstad i sin helhet har jo løftet Eurovision til et nytt nivå, men de programmene som går på NRK, du trenger ikke å like Grand Prix en gang for å se de der TV-programmene som hun har, som heter Billettvin, eller sånn heter det, det alltid putter navnet på byen de skal til.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Sitter et panel og gå gjennom alle låtene, hvor Kevin Vågenes kommer altså så til sin
1: rett. Er det sant?
0: Han slenger så mye dritt om låtene, le meg fillete.
1: Ja, det er veldig
0: gøy. Så sitter Stian Staysman ved siden av, sånn fortsatt gorslig, og synes alt er bra, og terningkast 6, og så sitter Kevin ved siden av og sier sånn, dritt, dritt, dritt, dritt. Alt er dritt.
1: Hvor er det du finner dette på TV?
0: Gå på NRK.
1: Nå?
0: Nei, både, unnskyld Espen, nå drar jeg deg ned i søla igjen, jeg har sagt at du bæsjer på deg, og du elsker Grand Prix. Men det er bare for at jeg skal sørge for at du er min herfra. Ingen andre som jeg har deg, han er min. Men vi elsker det programmet.
1: Er så gøy. Har dere sånn lapper og bingo og sånn?
0: Vi kan ha lapper og bingo og sånn, ja.
1: Ja, det er gøy. Men da, det er da det blir gøy. Du må gjøre litt ut av det. Hvis du først skal se på, så må du, da må du stille opp med noen lapper.
0: Og du må ha paljetter på.
1: Jeg er enig.
0: Det er ikke lov, enten fjerde eller paljetter.
1: Begge deler.
0: Ja. Ok, vi vurderte om vi skulle ta en runde på å snakke om at Lille Marius nå ikke har fått innvilget
1: fotlenkeønsket
0: sitt. Ja.
1: Fotlenkeønsket sitt.
0: Han skal inn i god gammeldags kasjott.
1: Og passe seg for å plukke opp såpen.
0: Ja, tror ikke han på et eller annet tidspunkt hvor du har lyst til å plukke opp den såpa. Han virker jo som han er ganske sulten, for å si det, i alle høl, den fyren der. Så ja, ja, vi får se hvordan det går. Jeg orker ikke å snakke mer om den saken før vi vet hvordan ting blir. Og i hvert fall ikke når det dukker opp nyhetssaker som dette i vår feed. Skottet skal ha sex med en søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Unnskyld, hva sa du?
1: Åh, han dro frem sekkepipa. Rett og slett.
0: Sin egen private lille sekkepipa, ja. Den var bare to sånne belger og et blåserør. Det er umulig, du kan blåse så hardt du vil. Kommer faen ikke lyd ut. På eneste lyd så kommer du da. Au! Sug, ikke blås!
1: Det er det heter blowjob da.
0: Hva faen? Det er lett å misforstå
1: det
0: igjen
1: da. Ja, det er veldig lett.
0: Ja, det er faen ikke noen instruksjon heller.
1: Blowjob.
0: Oh, the blowjob.
1: Okay, men dere må ta tak i denne saken. Ja. Det er en fyr, han har tydeligvis vært ute og drukket litt grann, er på vei hjem, ser en søppelkasse, tenker, å fy faen, er
0: det fett
1: den søppeldunken, tar av seg buksa. Det er en fyr som får med seg det her, for han sitter i et vindu og drar på skjennene, titter litt ut liksom, ser hva som foregår. Han står da og jukker på søppelkassen på utsiden av den.
0: Med klærne på, så det er jeansstoff mot plastikk liksom.
1: Nei, han har tatt av seg buksen allerede. Ja. Han har den på knærne. Han har tatt av seg buksen, jukker på den, gjør seg ferdig med det. Mm-hmm. Og når han da er ferdig, så hopper han oppi, og så begynner han å spise pappen som ligger i søvelgassen, og så kommer det politi. Det er greit nok. Og etter det...
0: Excuse me, sa jeg.
1: Nei, for da stikker han da. Men før, altså, han knuller i søvelgassen, spiser pappen, legger seg ned på bakken, politiet kommer, han begynner å beine, hopper over et gjerde, får skrubbsår, for han tryner noe jævlig, ikke sant? Med buksa ned på knærne, hvor politiet er sånn, sorry mate!
0: Og er vi i Australien, måtte
1: jeg si. Jeg er veldig dårlig på skotsk, jeg kan ikke. Så sier han, hva er det, hvorfor har du buksa ned på knærne? Nei, jeg skulle bare vise dere skrubbsår.
0: Fan, han er god.
1: Han er jævlig god.
0: En soppy tenketanker.
1: Men hvordan får du lyst til å ligge med en søppelkasse?
0: Ja, for jeg er usikker på hva jeg synes er sykest av ligge med søppelkasse og spise pappen.
1: Jeg er enig.
0: Hva er sykest? Jeg ville jo heller gnidde meg på en søppelkasse enn å spise pappen.
1: Ja, men ville du... Ja, eller, ja min naken. Gnikka bort I søppeldunken, liksom.
0: Jeg har ikke... Så langt har jeg ikke giddet å dra tanken.
1: Nei, men jeg bare gjør det for deg nå, siden du var så bestemt på å ikke spise pappen.
0: Men jeg synes, ikke sant, de fleste sånne avvik innen seksualitet stammer jo fra et eller annet. Som du vil ligge med lik, så det antageligvis fordi du ikke fikk brystmelk, eller du vil ligge med dyr fordi du aldri blitt elsket, så tenker du. Men hunder snille. Så alle sånne sykeligheter stammer jo fra en eller annen svikt. Mm. Men hvor... Hvor har du sviktet når du tenner eksplisitt på søppeldunken?
1: Det sånn at psykiatrien I bildet her, det det jo helt klart. Jeg husker jeg så
0: Tror
1: på det.
0: Tror du mora blir kalt for white trash?
1: Ja, det kan være.
0: At det ja.
1: White trash!
0: White trash! Men jeg glad du har satt deg så inn I saken at du har fått med oss at han gnir seg til avkomst, på en måte. Mm. Det for meg, da du lettantennelig.
1: Ja, han dunker.
0: Hvis du kan gni deg til orgasme.
1: Ja, men han dunker.
0: Det dunk på dunk?
1: Det dunk I dunk.
0: Ja, dunk, dunk, dunk. Ja, greit. Fordi jeg så jo for meg at han penetrerte søppelkassa på en måte.
1: Ja, hør det. Det ikke mye friksjon da.
0: Nei, det lite
1: det
0: motstand.
1: Det jævlig svær. Men mindre det sånn søppelkassa. Jeg har ikke sett bilder av søppeldunken. Det bilder av noen søppeldunker, men jeg vet ikke om det de, akkurat Nei, de, om det bare illustrasjonsbilder. Men det finnes jo søppeldunker med sånn lite hull, ja. Som du kaster ting inn I. Der kan man jo være, hvis du liksom vil bare ha noe som at du får følelsen at du putter noe inn og ut av et hull, så kan det funke.
0: Men det hullet skal jo være stort nok til at en flaske går inn, men for lite til at en kråke kan fly inn, og så det jo sånn plass på innsiden med mottakere, så da skal du være glad I en viss form for vond sex.
1: ja, det sant.
0: Typen raspesex.
1: Vi har jo en søppeldunk her nede, det har vært veldig morsomt å ha sex, men hvis du først skal ligge med søppelkasser, så ha sex med den som står nede på Hjelmetorget. For når du åpner opp, ja. Og når du lukker, så sier han sånn, tusen takk for at du kastet avfallet ditt her, ikke sant?
0: Ja, det det jeg sitter Thank I lukkføren og velogget sammen. tusen takk for at du kastet
1: Thank
0: avfallet.
1: Thank you for your service.
0: Men jeg tror hvis jeg skulle valgt søppelkasse, så du har sett de der som ofte på badestrender, hvor de har hengt ned sånne kjettinger mellom for at ikke fugler skal fly inn og spise søppel.
1: Så ja, ja, ja, sånn ja. Ja.
0: Sånn ja, og bare tvinna beina mine rundt toppen på søppelkassa. og riffla meg mot det der metallgardinet.
1: Og begynte å gynge sånn at metallen treffer liksom.
0: ok, jeg kommer aldri til å forstå. Kjøttgardin mot metallgardin. Ja, ja. Kan bli noe, kan bli noe. Men det er syke Mathias, det greiene der. Men derfra til sånn, åh, ble sulten av den sexen, det ikke så uvanlig.
1: Nei.
0: Men, og da går løs på pappen.
1: Ja, jeg enig. Pappen syk, men det som enda morsommere med den saken, ja. At han har jo ikke fått fotlenke, han heller, han har ikke fått fengselsstraff, men han har fått samfunnstjeneste. Og jeg lurer på om det blir å plukke søppel.
0: det håper jeg. Ikke, han skal ah, spise han ligger med søpla igjen.
1: Han skal ut og spise papp.
0: Håkan, jeg kaller han Håkan. Slutt å ligge med nå ligger han med sånn der begge fra McDonald's. Legg fra deg ketchupbegger, Håkan. Plukke søppel. Vi ved veis ende. Sorry, jeg skulle bare prøve å være annerledes enn jeg pleier.
1: Ja, det var det vi rakk. Ja, det var det vi rakk. Vi rakk jo ikke å snakke om at kål den nye kjendisgrønnsaken, eller den som trender mest. Vi skal spise kål. Irriterer meg sånne trendere.
0: Ny
1: sånn
0: kål, mat, eller?
1: Nei, vanlig kål.
0: Kina-kål?
1: Kål I alle varianter. Ja. Kål liksom det nye. Det snakkes om overalt, skrives om alle som driver med matblogging og sånn, snakker om at kål så innmari bra. Ja. Det jo sunt, det greit nok det. Jeg blir så irritert av det. Jeg føler det sånn, en prøvd sånn ramsløk. Du skal ha ramsløk på absolutt alt, ja. Og nå det kål. Så heita jeg på dette på jobben, satt og bare sånn, faen, jeg skal ha kål. Hvem det? Kål har vi hatt I alle år, liksom. Mm. Så drar jeg på butikken, og så kjøper jeg 4 typer kål uten å tenke meg om. Så kommer jeg hjem, og så lager jeg en kålslå med bare kål. 4 kålsorter.
0: 4 typer? Blomkål en kål?
1: Nei. Eller det kan være.
0: Spisskål?
1: Spisskål kål.
0: Rødkål?
1: Rødkål.
0: Kålkål?
1: Ja.
0: Nykål?
1: Ja, og så var det en annen asiatisk kål, jeg husker hva den heter.
0: Ja, den der kamchatka.
1: Det en krabbe, da.
0: Chakoy, hva heter det?
1: Pak choy.
0: Pak choy, det en kål?
1: Ja, det kanskje en kål. Pak choy, en slags kål.
0: Men det ikke, hvis det først skal være trender innen mat, så det bra at noe tar opp for noe annet. Fordi hvis jeg får granatepple og sprøstekt løk på flere retter, så hvor faen kan du stekke grandiosa lenger uten at det granatepple på skiva? Hvor dritirriterende.
1: Sprøstekt løk, har det vært?
0: Ja. Hvilken lønn var det? Laks med sprøstekt løk? Nei, takk. Jeg står over chili mayo og sprøstekt løk på hele fjøla. Ja. Drittlei.
1: Det man lei av.
0: Ja, da sier jeg hei og velkommen til kål. Det blir en stund, og så kommer det noe nytt. Apropos mat, Kåra, liksom Norges nasjonalbolle, eller den bolla folk mener best.
1: Ja, det I forbindelse med bakemesterskapet, så NRK har gjort en sånn undersøkelse og spurte norske folk. Ja. Hvilken bolle vant? Var det Oscar Westerlin strippelsjoko?
0: Nei.
1: Nei.
0: Av kanelbolle.
1: Ja,
0: så enkelt, enkelt var det.
1: Kunne, hvis du hadde spurt meg, hva tror du Norges mest populære bolle, så hadde jeg sagt kanelbolle.
0: Jeg hadde sagt bolle, Det så typisk Norge. Nei, jeg liker den gode gamle bolle. Deler henne to og tar på litt geitost. Det hadde jeg tippet. Men skolebolla, jeg synes jo skolebolla bedre, men det ikke fordi jeg liker bolla. Det fordi jeg liker
1: kremen.
0: Mm. Så det jo egentlig juks innen bolleverden. Å ha med noe med krem.
1: Ja. Vi har glemt å snakke om at unge menn tyr til Gud og overnaturlige ting nå. De tror mer på det. Astrologi også.
0: Og spøkelser, eller?
1: Spøkelser, ja.
0: Skal de bli redde nå?
1: Nei, jeg tror de bare trenger noe å tro på, da. Det vanskelig å være ung mann I dag I et samfunns
0: Ja. Oh, ja, men ja.
1: Det det.
0: Ja, ja, det sikkert det kjempevanskelig.
1: Mm. Ok, hva skjer nå på mandag?
0: På mandag.
1: Kommer det en ny episode. Da snakker vi selvfølgelig om det du snakker om, men vi trenger fremdeles tips og innspill der. Det kan du sende oss inne på Instagramen vår, en DM.
0: Mm-hmm. Og på onsdag, da kommer...
1: Hvem?
0: Vinneren av spillet. Jeg kan ikke si hvem det
1: Vet hvem det nå?
0: Ja.
1: Vinneren av spillet
0: Vinner
1: kommer,
0: og herregud! Vinneren gjest på
1: og
0: onsdag,
1: elsker.
0: Og hen forteller om opplevelsen der inne.
1: Å, fy søren, jeg spennende hvem det blir, jeg.
0: Ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Radio Norge. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hei, hva heter du?
21: Oda.
20: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
21: Ja.
20: Dra på stranda eller dra på butikken?
21: Dra på stranda.
20: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
21: Langt basseng.
20: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
21: Gøy med venner.
20: Du ikke så dum, du, Oda.
21: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Når